0: Approach is 3605, please establish localizer runway 16 left.
1: Eastern set 605, contact Narita Tower
2: 11 ','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3: that was the Vista Golf Arrival setting 5.65.
1: FedEx 5775, Vicriado Direct Venus, 17 nano maintain, flight level 150.
3: Send to 150, direct to Venus, setting 5775.

0: こちら高知カレー
1: 6','','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0: 25 the southeast.
1: 25 degree in contact.
2: This means 452, reset of maintain, have it 1
3: flight. Approach fire 67, request any
4: help.
0: 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5-3-0, 5